I uz Davora Radolfija, veliki pozdrav i čestitke za rođendan idu prijateljici Anđelki u Miholjanec. Ivka svoj prijateljici od srca čestita rođendan, a čestitkama se pridružuje kolegica Slavica. Sretan rođendan, gospođo Anđelka, i od naše ekipe.